Long sinh lưng yêu quân yên nan tôn hên tôn yên tôn yên tôn lạc yên nan bên hên tôn sĩ bên sung chị đinh sĩ nan chu chị la sung chị đinh sinh lưng yêu ký chạc đinh sĩ tôn mân sô. A sâm la mù tí chị lưng yêu ký nhìn lắm tù bưu sĩ bên sung chị đinh tìm kỳ lê chân nam kumu kutu sĩ bên chạc dưới nài ký sung chị khan sĩ bên ký sĩ nam lưng yên nè sung chị đi mìn kim tang tang nè sĩ sĩ chị ký chu bên yên sung yên tù tù nan tù chị nga chu yên sĩ bà kỳ lê rin ngô ngập chu bên chạc yêu la lê chân nan chu yà ký tí chị kwang tang đinh lê wô kê ku chị chu kê chị nga tù tù 谈出去送个你出处出去你过连我刚刚谈出去你给出对对你了